ko suze čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, svaćit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: za majstore koji ne pristaju na kompromis. Vrhunska ljepila, fasade i zaštita. Komohem, gradimo kvalitet zajedno.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinim.

0: Temperature u Bosni i Hercegovini u Tuzli je trenutno 19 stepeni, Zenica 20, Sarajevo 21, najtoplije u Mostaru sa 29 stepeni. Dragi vozači, na magistralnoj cesti M5 na graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.
1: Vikend na Radiju M.
0: Tačno je 12 sati i 1 minuta, a mi ćemo u nastavku naših druženja malo govoriti o zdravim navikama. Koje su to zdrave navike koje vi praktikujete? Možete mi pisati vaše odgovore na 061-931-131 ili na Instagram story Radija M. Kako biste promijenili svoj život na bolje, ne morate od ponedjeljka odbaciti sve i dramatično se promijeniti. Dovoljno je da u svoju dnevnu rutinu uvrstite nekoliko korisnih navika i vidjet ćete kako će se vaša svakodnevnica kvalitetno promijeniti. Tako kažu doktori, a mene zanima koje su to vaše zdrave navike.

0: traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznanima.

0: Weekend na Radiju M.
1: 13 sati i 29 minuta, s obzirom da danas govorimo o zdravim navikama, da li znate koliko dugo treba hodati svaki dan? Dok se mnogi fokusiraju na neke složene zdravstvene navike, doktori ističu da je jedna jednostavna navika jako bitna, a to je hodanje. Hodanje pomaže srcu, a doktori kažu da šetnja sa supružnikom, prijateljem ili grupi može pomoći osim srcu i našem tijelu na više načina. Jedno istraživanje Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine kaže da već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Tako da, eto šta vama znači 10-15 minuta vremena, a mnogo pomaže.

0: zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma. Plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
2: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
3: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinim.

0: Sada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i premeni i započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko

Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,